Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес отново ще споделим следващите близо 60 минути в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Като ще си говорим за луните. Тема, която сме обсъждали в предишни наши срещи, но сега съм ви подготвила доста интересни открития. Започваме с луната Ариел, един от спътниците на Уран, която може в миналото да е криела огромен океан под ледената си повърхност. До този извод са стигнали американски учени от Института за планетарни науки в Тусон, които са изследвали необичайните пукнатини по повърхността на спътника. Според компютърните модели, океана на Ариел може да е бил над 170 км дълбок, огромна стойност за Луна с диаметър около 1160 км.

Изследователите са сравнили разположението на пукнатините с модели на приливните сили и са установили, че структурата им може да се обясни с наличието на дълбок подповърхностен океан. В миналото, приятели, орбитата на Ариел вероятно е била по-издължена. Гравитацията на Уран е разтягала и свивала спътника, създавайки приливно нагряване във вътрешността му. А това нагряване може да е поддържало океан от течна вода под ледената кора и едновременно с това да е допринесло за образуването на характерните пукнатини по повърхността. Подобен океан вече се предполага и под повърхността на друга луна на Уран – Миранда. Подповърхностните океани са от особен интерес за учените, защото могат да създават условия, подходящи за живот, и са известни като възможни среди за някои спътници на Юпитер и Сатурн. За сега обаче наличието на океана Ариел остава хипотеза. За да бъде проверена, е необходима специална мисия до Уран. Планетната система е изследвана отблизо само от Voyager 2 през 1986 година. Ако бъде потвърдено наличието на течна вода, Ариел и останалите ледени луни на Уран ще се превърнат в интересни обекти при търсенето на условия за живот извън Земята. А след няколко песни ще разберем, що е то лунна илюзия.

Здравейте, приятели! Продължаваме срещата ни днес. Не знахте това, като сега ще разберем, що е то лунна илюзия. Това е оптическа измама, при която луната се вижда по-голяма, когато е по-близо до хоризонта, отколкото когато е високо в небето. Същото се получава при слънцето и звездите. Това може да се наблюдава някъде през лятото и все още се водят спорове за обяснението на илюзията. Предполага се, че това е резултат от наличието на повече обекти, с които можем да сравним размера й. Дървета, сгради, естествени обекти. Когато луната се издигне достатъчно високо, за да не можем да съпоставим размерите с близък обект, тя изглежда съвсем нормална, но сравнена с визуално близък обект, с който сме свикнали, тя става огромна. Още една страна на илюзията е схващането, че обектите, които са близо до хоризонта, постепенно се смаляват и отдалечават. А тъй като луната не прави нито едно от тези неща, преминавайки през хоризонта, тя изглежда като необичайно голям обект, макар да не променя размерите си реално. А само след няколко песни ще си поговорим и за един много любопитен вулканичен комплекс под обратната страна на луната.

почти в средата на времето ни заедно за днес. Не знахте това, приятели? Ще си говорим повече и за древния вулканичен комплекс под обратната страна на Луната, който се оказва, че предоставя нови доказателства, че преди около 4,2 милиарда години спътника ни е имал собствено магнитно поле. Откритието подкрепя теорията за древно лунно динамо, механизъм във вътрешността на Луната, способен да създава магнитно поле. Изследването комбинира гравитационни и магнитни данни от орбита. В центъра е района Дюар на обратната страна на Луната, където силна магнитна аномалия съвпада с гравитационна такава. Под повърхността учените откриват плътно и силно магнетизирано скално тяло с ширина около 60 км, достигащо на близо 9 км дълбочина. Това не е пряко измерване, а моделна оценка, но резултата подкрепя съществуването на активно лунно динамо. Той е важен и защото досегашните лунни проби дават противоречиви данни за силата и продължителността на древното магнитно поле. Откритието може да помогне и за обяснението на загадъчните светли спирали по лунната повърхност. Локалното магнитно поле вероятно отклонявало част от слънчевия вятър и е забавяло космическото изветряване, запазвайки тези области по-светли. Бъдещи лунни мисии ще могат да изследват подобни райони директно и да установяват по-точно кога и колко дълго Луната е поддържала своето древно магнитно динамо. А по Magic е време за музикална пауза с хитове от 80-те и 90-те години.

Здравейте! Още малко остава до края на срещата ни днес. Не знаехте това. И точно за това бързам да ви споделя, приятели, че сега ще си говорим за лунните морета, които се оказват обширни базалтови равнини на Луната. А погледнати от Земята, изглеждат наистина като големи тъмни петна върху лунната повърхност. Именно заради този си вид в миналото ранните астрономи погрешно ги възприемали като

медицински морета. А днес названието се използва по-скоро като традиция, тъй като тези области реално не съдържат течна вода. Сред по-значимите морета на видимата страна на Луната са Източното море, морето на влажността, на дъждовете, на изобилието. Има море на кризите и море на нектара. Други известни лунни морета са морето на облаците, на парите, на спокойствието, на студа дори и на яснотата. А към тях се добавят и океана на бурите и морето на островите. Тези обширни равнини са образувани предимно от базалтови лави, които в далечното минало са изпълвали големи ударни басейни на Луната. Поради по-тъмния цвят на базалта, лунните морета се открояват ясно спрямо по-светлите и покрити с множество кратери, планински райони на лунната повърхност. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вид

0: Да накаш лицата. Когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на експекторанс номер 5.
1: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Magic Start.

0: ФЕФИР ОНЛАЙН И НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ТОВА Е МЕДЖИК.
1: Продължава разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. Според вътрешния министър Иван Демерджиев се работи по няколко основни версии за извършеното престъпление. Разпоредена и пълна проверка за това дали в МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Припомням, че в сряда вечерта за убийството беше задържан Славчо Мегеров. Той е известен на органите на реда от миналото. Според Демерджиев, Мегеров има осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил година затвор. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. Третата присъда е за кражба. В последния работен ден от седмицата премиера Румен Радев и неговите заместници отиват на изслушване в парламента. Те ще вземат участие в блицконтрол пред депутатите. По време на изслушването народните представители ще имат възможност да задават въпроси към тях по актуални теми. Очаква се да бъдат обсъдени мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. След това депутатите ще продължат с парламентарен контрол към други министри, поканени на заседанието. БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври. За пътуването ще се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на 3 октомври. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София. Пътуването ще бъде с запазено седящо място, като пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията в размер на 51 цента в посока. Европейския съюз виква спешно работно заседание на работната група по въпросите на енергетиката, за да обсъди евентуалното освобождаване на резерви от дизелово гориво. Това се случва след като представители на Европейската комисия разговаряха с Германия, Франция, Италия и Ирландия за потенциалното използване на запасите. Великобритания също води преговори с европейските си партньори. Това се случва на фона на информацията, че американският президент Доналд Тръмп обмисля да поиска

0: от европейските страни да освободят част от резервите си от дизел, докато се проучват и възможностите за забрана за износ на гориво от САЩ на фона на глобалния му недостиг и растящите цени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. След обяд се разкъса на средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. До умерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента, като трафикът преминава свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на октомври.

0: Show. Амоните падат, други работи. Вало Врга, Вало Унгаренца, обичле барката, Тони и да крази бомбата, Колю Хазарта. Али Бабулибо, Катери Фест, Студио Кингстона, Бе Комплекс, Интер Смаш, Софи Фекс, благодаря ви, довиждане!
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: Уважаеми дами и господа, часът е 8 и 7 и трябва да стартирам петъкът по начин, по който смятам за удачен. Мислих да започна с байхо и между другото на абсурд, но реших, че трябва да го направя по много по-хлъзгав начин, защото все пак ни управляват чисти идиоти и предстоя на много интересна, според мен, пролет. Малко го усещам като, че идва февруари 97-ма, само че 2007-ма, смисъл 20 години по-късно. Ще го ядем същия. Това може би в сферата на смелите ми фантазии. Разбира се, говоря за храна, не за нещо друго. Но както идеята, по хлъзгав начин мислих да стартирам утрото и в 8

8, мисля да го направя така. Петък е, честит да ви е той. По-голяма преверзия не можах да измисля. Айде. Почвам с глупостите след като се разсъним заедно.

Уважаеми, още на старта искам само да ви цитирам нещо, което преди малко четох от Profit.bg. Ми направи много силно впечатление, защото анализа е много приятен, абсолютно безпристрастен, между другото, което е важно все пак. И е пряко свързан с нашите пари, нали? Предполагам, всеки един от вас плаща нещо ежедневно и се дервира все повече и повече и повече и повече. Държава няма, ясно, когато те управляват комунисти, които за тях най-важното е да откраднат някой кашкавал от някоя мандра, дето имаше един виц преди години. Но когато и се назначат, продължават се назначават идиоти там, къде трябва да се свърши работа, или хора просто, които са любезни, то не пречи и те да са идиоти, но това е друга тема. Takeaway напусна България, Bosch закри инженерния си център, заводи във Враца, Руси и Мездра затварят или свиват производство, стотици работни места изчезват, това е картинка. Тези решения нямат една обща причина, цитирам ви. Европейската автомобилна индустрия е в криза, поръчките намаляват, разходите за труд и енергия растат, а международните автомобилни групи пренареждат производството си между различни държави. Тъкмо това обаче поставя България в много по-трудна позиция. Когато една компания е принудена да избере къде да си запази завода, инженерния център или къде да инвестира, ниската цена вече не е достатъчен аргумент. Заплатите растат, хората намаляват, нали, внасят се хора от всекъде, даже дори и за чистачи. А по-евтини производствени локации има и другаде. Затова все по-голяма тежест получават предимствата, които България все още има. Ниско облагане, предвидими правила и възможност бизнеса да планира за години напред заради данъчната ни система. Именно тук данъчната политика започва да има пряко значение за инвестиционното решение. Министерство на финансите, знаете, предложи еднократен данък свръхпечалба през 2027 за компании от 6 сектора. Банки, застрахователи, телекоми, големи хранителни вериги, обменни бюра и дружества за бързи кредити. За всяка компания, която попада в обхвата на данъка, ще се изчислява средната и данъчна печалба за периода от 2020 до 2025. Като Министерство на финансите защитава мярката с аргумента, че част от високите печалби напускат страната като дивиденти, вместо да бъдат инвестирани в българската икономика. Спорът обаче бързо се измести от размера на данъка към доверието в самите правила. 3 месеца по-рано, човека с фамилия на Птица, финансовия министър имам предвид, заяви, че 2027 няма да има увеличение на данъците, няма да има промяна на данъчната система. Септември Министерство на финансите вече предложи допълнително облагане на 6 сектора. Как бизнеса да повярва, че до година няма да решат нещо друго, нали, питат от Института за пазарна икономика. Като Българската народна банка добави друг аргумент, данъчната тежест може да не остане само върху компаниите, които ще я платят. По-същественият въпрос е как банките ще реагират след плащането на този данък свръхпечалба. Тоест, в крайна сметка всичко ще мине към данъкоплатеца в общи линии. Защо? Или ако поскъпне кредита, цената ще стигне и до компаниите, които с кредит финансират нови мощности, разширяване или пък придобиване на други компании. Новият данъчен пакет обаче не е причина, естествено, Takeaway да напусне България или пък Bosch да си закрие инженерния център. Решенията са взети много отдавна, имат собствени корпоративни причини. Takeaway каза, че ще се концентрира върху пазари с по-добри перспективи за растеж и устойчиви печалби. Тоест, групата и в България е загубила конкуренцията спрямо групите в други държави. При Bosch натискът идва от другаде. Кризата в автомобилна индустрия, по-ниски производствени обеми, силен ценови натиски и така нататък. Но когато България стане по-скъпа локация, т.е. заплатите се вдигнат, един германски производител на кабели и електронни компоненти закри завода си във Враца. Една японска компания, която също беше подизпълнител към автомобилна индустрия, закри завода да си в Мездра и сви дейността си в този в Карнобат и каза, че изнася мощности в Молдова и в Румъния. Производители на облекла B2B и България също прекрати производствената си дейност, като разширението засяга около 400 работни места. Unilever премести производството си от Дебелец към Румъния, Гърция и Турция. Имам предвид там със свои мощности, иначе ще строи нещо ново. Като част от тези случаи показват как отслабването на ценовото предимство увеличава риска производството да бъде преместено другаде. Нали, това не означава естествено масово бягство на бизнеса. Проучване на Германското българска индустриално-търговска камара

казва, че 70% от компаниите, немските, планират да запазят или да увеличат инвестициите си в България. 77% от тях не обмислят преместване. 13% дори пренасочват инвестиции от Германия към България. И точно тук двете линии, нали, се срещат. Едното традиционното предимство на България преди евтиния труд. Това постепенно

Гърците, между другото, стартираха нещо съвсем по-различно. Стандартното облагане в Гърция е по-високо, но пък правителството им използва целеви стимули, за да привлече бизнес. През лятото Гърция въведе специален режим за менеджери на хедж фондове и фондове за дялово инвестиране, като каза, че при определени условия бонусите им няма да се облагат с 15%, а само с 5%. Но за сметка на това трябва да направят 3 милиона евро минимум оперативни разходи годишно в държавата. Като нали, когато България вече не може да разчита толкова силно на евтин труд, логичният ход е да пази да развива останалите си преимущества, а данъчната предвидимост е едно от тях. И в крайна сметка всяка промяна в данъчни правила влиза в сметката на следващия инвеститор. А очевидно страната ни вече трябва да се бори за всеки завод, инженерен център или дори хедж фонд. Не знам колко присъства тук. Не съм много наясно, не съм в тази сфера, дето има неприказка. Но това е. Но като управляват комуняги... Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

0: Абе, чай, че тук някъде си бях набелязал едно инфо, обаче изчезна. Как така ще изчезне цело инфо? Гати, това да не е паспорт да изчезне, братче. А, да, его е. Шофьорка с положителна проба за алкохол се опита да подкупи полицая в Софийско. Случката се случва, само да видя къде. Нагоре-надолу. А, в Лозен. Близо до Лозен. Дамата е била спряна за проверка, проверили се с дрегер, тест е отчел 1,21 и е метнала 200 евро на капака на патрулката. Автомобилът е иззет, жената е задържана, сега ще бъде повдигнато и обвинение. Абе, жена, то е инфлация, бе, как 200 евро, бе, батко? Как 200 евро за 1,21, бе? Метни 400, нещо такова, бе. Ако не е, просто те ще... Мога хората да те съпроводят. Банкомати, дете се вика, се има наблизо.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
2: Синкванон! Пробиотик шампион!
1: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилва мескамфор и ментол.
6: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми, в 8.38, демек 9.22 казвам на обикновен български език, да ви стремнем нещо за времето, че все пак си е нужно. Безобразно ведър клинч е навън. Предимно слънчево го дават. Нали? Това е малко периода, в който слънцето грее, ма не топли. Над югоизточните райони облачността ще е значително, ама ние не сме над югоизток. Така че дремети. Максимални температури днес между 18 и 23, за София около 18. По планините, между другото, много приятно време до обяд и е готино за разходка. След обяд не толкова, защото ще почне да духа много силен вятър. Максимална температура на 1200 метра очакват около 12, на 2000 около 5 градуса. По морето дават прогноза, което защо, като ние сме юрнали, закъпаме нищо, така че няма какво го споделям. Та така, ведро с усмивка и с чантичка любов. Заповядай.
2: Вай, вай, вай, вай! Моралката кърнака! Ей! Ей! Ей!

0: музиката, която обичаш.
1: С подкрепата на Дансон.
2: Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.

Уважаеми, 9:10 часа и мисля, че е абсолютно удачно време за хороскопче. Ако не е удачно, кажете, нали? Смисъл, аз нямам проблеми да не го прочета. Какво кажете, нали? Ние сме хора гъвкави. Нас не може ни обърне така. Просто с хастара. Но както и да е. Луната в Близнаци, според госпожа Пенчева, и днес може да пострадате, може да ви, извиняйте, пострада гърба, раменете, ръцете, плешките, ключиците. Каквото и да направите добро за тези части на тялото, днес ще има двоен ефект. Много е хубаво да се откажете от маникюр. Съжалявам, че ви оказвам, но жената го написала едно към едно. Не е ден за леки флиртове или повърхностни връзки. Напротив, време за дълбока близост, която изисква доверие и отдаденост. Ако имате намерение да правите с някого секс днес, подходящо е. Изключително много. Здравето изисква особено внимание към емоционалното и психическо състояние. Днес напрежението ще ви се отрази върху стомаха директно, така че има опасност от разстройство след 2 часа след обед. Не мисля, че трябва да добавям нещо. Иначе има още една страница, 4.

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина

0: за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин. Различни видове за 41 цента. Кауфланд.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
7: Дефицита в бюджета продължава да расте, показват предварителните данни на Министерство на финансите за изпълнението през септември. Така недостига на средства се очаква да достигне 3,6 милиарда евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт. За сравнение, месец по-рано дефицита беше малко над 3 милиарда евро или 2,4% от БВП. Продължава изоставането на изпълнението на приходите и разходите. В бюджет е заложен рекорден дефицит за тази година 5,7%, но според данните на Министерство на финансите и фискалния съвет, той ще бъде с 1,5% по-нисък. Приходите през септември достигат 34 милиарда евро, което е с 11% повече в сравнение с 2025. Разходите през септември са 37,5 милиарда евро. Спрямо 2025 те са нараснали с 11,3%. Украинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за конкретни планове на Русия за атаки срещу държави от Европейския съюз, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинския външен министър Андрий Сибиган пред журналисти. Министърът е уверен, че Москва се опитва да възпрепятства или поне да отслаби подкрепата за Украина, като увеличи заплахите за Европа с операции в страните от Европейския съюз. Сибига каза, че всъщност Европа вече е във война с Русия, независимо как се опитва да убеди себе си, че не е така и че Русия гледа на ситуацията по този начин. Украинският първи дипломат отбеляза, че руските подривни дейности в европейските държави са отишли далеч отвъд хибридната война. Според него, с оглед събраните разузнавателни данни, подготовката за руско нападение би трябвало да е европейски приоритет. Европейския съюз свиква спешно работно заседание на работната група по въпросите на енергетиката, за да обсъди евентуалното освобождаване на резерви от дизелово гориво. Това се случва след като представители на Европейската комисия разговаряха с Германия, Франция, Италия и Ирландия за потенциалното използване на запасите. Великобритания също води преговори с европейските си партньори. Това се случва на фона на информацията, че американският президент Доналд Тръмп подмисля да поиска от европейските страни да освободят част от резервите си от дизел, докато се проучват възможности за забрана за износ на гориво от САЩ на фона на глобалния му недостиг и растящите цени. Гърция се подготвя за посещението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в страната, което ще се състои на 6 и 7 октомври. Посещението се определя като особено важно за двустранните отношения и регионалната дипломация на фона на засиленото геополитическо напрежение. Очаква се Рубио да пристигне в Атина специално, за да подчертае важността на американско-гръцките отношения, а не като част от по-широка регионална обиколка. Това се разглежда като доказателство за близките отношения между двете страни и за положителните перспективи за по-нататъчно сътрудничество. Очаква се централна тема на посещението да бъде шестия кръг на стратегическия диалог между САЩ и Гърция, започнал през 2018. Разговорите ще обхванат двустранното отбранително сътрудничество, включително използването на военни съоръжения в Гърция в рамките на споразумението за взаимно отбранително сътрудничество. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
8: Времето със съдействието на Натурфарма.
9: Летни рани и изгаряния остави

0: само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма. И със съдействието на
1: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
2: Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. След обяд се разкъса на средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. До умерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. За изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи и има обходен маршрут за пътуване между двете населени места.
0: Павлов.

Девете, девете, уважаеми. Да, така е. И така и си остане. Една от най-популярните електронни игри за футбол стартира с гаф. Защо? И аз затова ви го цитирам. Какъв е толкова гафа? Жени по бельо шокираха геймерите. Моля си представиш. Геймер да бъде шокиран от жена по бельо. Нали? Според коментари на тези, които са поръчали предварително популярната игра преди датата на пускане на пазара, се казва, че жени се появяват на случайен принцип само по сутиен и по бикини. И ни стресират. Нали? Жестоко стресиране. Играчите съобщават, че това се случва в съблекалнята, на футболното игрище и дори по време на празнуване на гол. Това е изолиран бък и трябва да бъде отстранен в следващата актуализация. Моля ти да се оплачеш да си геймър и да се оплачеш от това, че по време на матч се появява жена по бельо. Това поколение расте, не знам. И на всичкото отгоре да почнеш да пускаш коментари и създателите на играта ти кажа, че отстранят бъга. Ако питаш мен, са продажбите предварителните на демо-версията, стремглава ще скочат.

0: Здравейте, уважаеми!
1: Мине се, не мине, приятели, не сме нито декември да кажа да е време за равносметки, нито сме януари-феврари, когато бъка от подобни неща, имам предвид какво ще се случи през годината. Ванге е спомената пак. Ванге, врач, просто не дам тази жена след смъртта и светла и памет, никой не я оставя на мира. Не знам цигански коловари прави в гроба, но според английската преса Ванга е предрекла

извънземните идват през ноември. Тоест, сега сме 2 октомври. Сега дата не е упомената, но ние търпим. Ние толкова години чакаме, пасат за месец и половина. Много те моля. Човечеството ще установи контакт с разумен живот извън Земята още през ноември 2026 година. Така. Едно от най-смразяващите предсказания, сочени за пророчицата като автор, гласи, че огромен космически кораб ще навлезе в земната атмосфера. Именно появата му трябва да постави началото на първия контакт между човечеството и извънземен разум. Още по-мистериозна е версията, че хората могат да получат знак от неизвестна цивилизация, която вече се намира на Земята. Еми тя, между другото, тук знаци много. Те идват избори за президент в България. Ти виж половината от кандидатите, те не изглеждат като земляни, така че знаците са около нас. Но его е, пак ще ни размият нещата. Мих, че протести могат тръгнат ноември, декември. Не, батко, сега ще дойдат извънземни, пак ще размият нещата.

това, уважаеми, когато дете се вика, аз не съм вярващ, имам си някакви суеверия, които са си типично мои, нали? Няма какво сега да ги обсъждаме тук, да се вкарваме в анализа. Защото знаете, анализата, то е нещо прекрасно. В нея има и анал, има и лиза. Но както и да е, но Господ, когато не те иска, просто няма как да го направиш. Осъдена на смърт затворничка от щата Тенеси оцеля след две смъртоносни инжекции. Екзекуцията на 50-годишната Криста Пайк не е приключила по план, след като след две инжекции с пентобарбитал жената е била жива. Абсолютно жива. След което е получил животоспасяващи мерки. Сега... Никой, в смисъл лекарите до този момент, казват, че нямат обяснение как така жената след две инжекции е оцеляла, при положение, че след една би трябвало да е мъртва. Инжекциите са били с абсолютно читав, в смисъл дозите са били абсолютно окей. И окръжният съдия е издал решение, в което се отбелязва, че медицинският персонал на място е започнал да оказва помощ, поискана от адвокатите на Пайк. В крайна сметка екзекуцията и се провалива. Съдба са, като ня иска.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на Zora.

0: Точка.бг до 8 октомври.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Сутрин с Митко Павлов.

Имаше прогноза за време, но но вече я няма. Съжалявам. Единственото, което е хубаво, че по планините до обяд е идеално. След обяд просто мога да подухне малко, но никъде няма да вали дъжд.

Обичам да чета подобни неща, приятели. Обичам да ги чета не само в... не само... Кажи го, да. Не само... В петък! Пфу! Забрех да ня. Не само в петък, то най-вече аз ги чета в понеделник подобни неща. Но... Много ви моля. Когато ги видиш, ти не можеш просто така да ги пропуснеш с лека ръка. Еле, че е петък. Права подобен, абсолютно безсмислен

преамбил, защото си търся една песен, която не мога да я скивам къде. А, намерих я. Добре. Така, за какво ви бях зачекнал? Чи забравих мисълта? А, да, така, заглавие. Мъж ухапа стюардеса и пътничка по време на полет. Влитам директно в инфото. Необичайен инцидент се разиграва на борда на пътнически самолет. Абе, между другото, много инциденти. Ония ден един, вчера е друг. Та, необичайен инцидент се разиграва на борда на пътнически самолет, изпълняващ редовен полет от Лондон за Истанбул. Пътник, за когото се съобщава, че според персонала на борда е бил леко пинал, е охапал стюардеса по дупето и друга пътничка по рамото по време на полета. Според вестник Карар, който е турски, инцидентът е възникнал по време на полет на авиокомпания Аджет от летище Станстед в Лондон към летище Сабиха Гюкчен в Истанбул. Агресивният пътник е започнал да се опитва да оближе по бузата, седящата до него жена. След като, нали, тя многократно му била там шамари, той се смее, после тя вика стюардеса, стюардесата идва, казва му, че така не мога да се държи. Мъжа казва, окей, повече никога така няма да се държа, след което се прави на заспал. Стюардесата след малко минава, нали, с количката с напитки и мъжа шат я захапва под дупето. След което се обръща и облизва жената по бузата с пътничката си. Командира на самолета незабавно се свързва с контролна кула, поиска полиция при кацане. И така, от авиакомпания се съобщили, че и стюардесата и пътничката до човек са подали официални жалби и му е била наложена пълна забрана за полети с превозвача за винаги, а иначе не може да лети следващите 5 години заради това, което направил с други авиокомпании. Като мъжа след 12 часа прекарани в ареста, вече изтрезнял, казва, че абсолютно нищо не си спомня, но явно с пътничката ми била много красива, за да си позволи на подобно действие.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
5: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
6: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
7: Прокуратурата обяви, че мотива за убийството на Илиян Филипов е личен, породен от неуредени финансови отношения. Задържаният за престъплението Славчо Мегеров и бизнесмена са се познавали от доста време. Директорът на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, каза пред Нова, че е много рано да се говори за наличието само на един мотив. Поради тази причина се въздържа от коментар и разследването още в начална фаза. Той обаче беше категоричен, че Мегеров и Филипов са се познавали, имали се и контакт преди около 2 седмици. Директорът на полицията допълни.
8: Вчера на дадения брифинг и

0: малко преди обяд и след обяд преди привличане на лицето, посочихме, че се работи по всички версии. Така че версиите, по които се работи, евентуално в един по-късен етап от време, биха обосновали евентуален друг мотив.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Скопие, последна спирка от обиколката и Западните Балкани. Днес предстои официалната част от нейната визита. След церемонията по посрещането фон дер Лайен ще се срещне с министър-председателя Християн Мицкоски и с президента Гордана Силяновска. Основните теми на разговорите са свързани с европейската интеграция на Северна Македония, необходимите конституционни и правосъдни реформи, както и финансовата подкрепа по плана за растеж на Западните Балкани. Мощни експлозии разтърсиха йеменската столица Санаа, като се съобщава, че те са вследствие на въздушни удари, нанесени от изтребители на водената от Саудитска Арабия коалиция, предава ДПА. Очевидци съобщиха пред агенцията, че експлозии са били чути в различни части на Санаа, а от района на президентския дворец са се издигали стълбове дим. Ударите последваха съобщение на водената от Саудитска Арабия коалиция, че е прехванала 2 балистични ракети и 4 дрона, изстреляни от подкрепените от Иран хути към южната част на Саудитска Арабия. Продължаваме да предприемаме и прилагаме оперативни мерки за възпиране на терористичните милиции на хутите, заяви говорител на коалицията. Хутите засиляха атаките срещу Саудитска Арабия на фона на нова ескалация на войната в Йемен. Саудитска Арабия подкрепя международно признатото правителство на Йемен. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. Британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд на танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. След обяд се разкъса на средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. До умерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
5: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Продължава ремонта на фуги на 2 съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста на река Каламица при 110-я километър. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента, като трафикът преминава свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на октомври.
2: Митко Павлов.

0: treino. Smitko Pavlov.
1: Уважаеми, още известно време остава да бъдем заедно. Нека да го направим със свежест и лекота, приятели. Уведомете ни дали сте били вие, както пише тук. До вечера има 10 мача от третия кръг на груповата фаза на Лига на нациите, които ще се изиграят от 17, 19 и 21.45 българско време. Програмата включва двубои от Лига А, Б и С, докато отборите от Лига Д почиват. Най-очаквания матч е в група 1 на Лига А, където Франция приема Италия. Французите са с пълен актив от 6 точки след 2 победи, като гости на Турция и на Белгия. Така отбора на Зинедин Зидан остава единствения в групата без загуба и без изпусната точка. Италия започна с домакинско поражение с 0 на 2 от Белгия, но се върна с 4 на 1 при гостуването си на Турция. Нов успех за Франция би дал на домакините много сериозно предимство преди мачовете през ноември. В другата среща от групата Белгия посреща Турция. Швеция и Украина защитават позициите си. Босния и Херцеговина приема Швеция. Кажи го да е. Полша ще бъде домакин на Румъния в другия матч от групата. Украина и Северна Ирландия се срещат в група 2, като и двата отбора имат по 4 точки. Кипър приема Армения от 19 часа. В същото време Латвия посреща Черногора. Иначе това, което ви казах, първият матч от 17, това е Казахстан. Молдова по-късно на Фарьорските острови приемат Словакия. И толкова може би... между другото, като се заговорихме за футбол, Манчестър Сити подготвя жалба срещу решението на независима комисия, която разглежда финансирането на клуба и отношението му с спонсори. Адвокатите на Сити възнамеряват да внесат нови доказателства преди крайния срок, който е днес. Според защитата, държавен орган от Абу Даби, а не собственикът Шейх Мансур, е осигурил средствата, свързани с спонсорските договори. Като независимата комисия приела, че повече от 830 милиона паунда от финансирането на Сити са били използвани за изкуствено раздуване на приходите. Според решението, това е дало възможност на клуба да спази финансовите правила на Висшата лига и на УЕФА. След внасянето на жалбата днес предстои да бъде определено колко дълго ще продължи процедурата и дали представените от клуба доказателства ще променят изводите на независимата комисия.

Велики. Американският комик Пит Дейвидсън разкри подробности за най-тежкия период от борбата си с зависимостите, когато употребявал кетамин, LSD, халюцигенни гъби, марихуана и различни таблетки. В интервю за Variety комика казва, че в определен момент употребата на вещества е станала ежедневие. Беше кетамин, взима го в течна форма, приготвих си го само, употребях също LSD, гъби, райски газ, пуших марихуана по цял ден, взимах хапчета. По думите му станало особено тревожно, когато наркотиците престанали да действат и престанало да усеща това, което е търсил. А тогава си казах, че това е огромен проблем. В крайна сметка човека казва, че в интервюто имам предвид, изброява абсолютно всичко, което някога е взимал. По неговите думи вече е чист. Пич, не знам за чист, ама това са 6 различни вида неща. В общи линии с 4 различни въздействия върху организма и 4 различни състояния, в които мога да те вкара и изкара.

0: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Сутрин с Митко Павлов.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
3: Положение е вярно, но след малко трябва да се разделяме, но приятели, след като ви споменах за Вангия преди време, какво ли още ни чака, приятели? Едно от предсказанията на Нострадамус се сбъдна, разбирате ли? Апокалиптично предсказание от 16 век на Нострадамус се превърна в реалност след бедствие в Непал. Знаете за наводненията в края на август, които сринаха градове, пътища, мостове на границата между Непал и Китай, а учените подозират, че причината е срутен ледник. 5000 човек все още са в неизвестност, 900 работници от водно-електрически централи заклещени под земята. В прочутия си труд пророчествата от 1555 година Нострадамус пише: сухата земя ще става все по-суха и ще има големи наводнения, когато това се види. Е, видел се. Не знам кой ги тълкува тия неща, кой тълкува нещата на Вангия, но, приятели, това е. И от Нострадамус, ако мина към The Real Life, всеки шофьор познава онзи неприятен, бих казал, момент, в който бързото движение по магистрала внезапно спира зад следващия завоя, спирачките се бъцкат до ламарината, за да предотврати точно такива ситуации. Waze стартира пълномащабно внедряване на изцяло нов модул за безопасност. Става въпрос за функция за предупреждение при внезапно забавяне на трафика, която след продължителни тестове преминава към масова употреба за потребители на всички възможни телефонни платформи, плюс Apple CarPlay. Докато познатото изобразяване на задръстванията в червенко разчиташе предимно на постоянно гледане в екрана от страна на водача, новата разработка залага на друго. Системата показва навременно предупреждение върху централния дисплей на автомобила, придружено от брояч, който показва точното разстояние до опашката от автомобили. По този начин и разполагате с вярност, някакви секунди, ама все пак това са ценни секунди. Технологията работи напълно автоматично, като следи в реално време рязкото падане на скоростта на автомобилите в даден участък. В случай, че предпочитате по-изчистен екран, без допълнителни изкачащи прозорци, функцията може да се изключи, нали, естествено през настройки. Обновлението се разпространява постепенно за всички потребители, за да

използвате новата опция, трябва просто да инсталирате последната версия на приложението от Google Play Store или от Apple App Store. Новите функции за пореден път отхвърлят слуха, че Waze спира в полза на Google Maps, макар и че Waze и Google Maps са собственост на един и същ технологичен гигант. Те имат съвсем, съвсем различна цел, докато Google Maps се развива като пътеводител и по-скоро градски справочник. Waze си запазва фокуса изцяло върху автомобилната навигация. Въпреки че Google постоянно използва част от данните на Waze в своята основна карта, Waze продължава да предлага много по-детайлна система за ранно уведомяване за опасности на

Еми хубаво де, дойде да се обясняваме, да ви казвам чао и всичко останало. И се чуем понеделник, живот и здраве. Ако искате сега, ако не искате, то човек на сила, знаеш, нищо не прави. Две песни време, новини остава за вас до 11. Това беше. Мерси много за днес. А между другото има много приготвени предложения за уикенда. Надявам само малко да дигнат температурите, защото до към 11-12 си е клинчонат. Има лютфес около София. В София пък има бирен такъв. Изобщо мога си чекнете в нета. Айде!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химах с фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matrasisimeonov.com.
6: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Задържание за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов няма профил на професионален убиеца. Разследващите вероятно целят да стигнат до поръчител чрез негови самопризнания. Мнението изказа главният експерт в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов Понова. По думите на Безлов, в рамките на последните дни в публичното пространство имало медийно изтичане на информация, което

0: участие било опровергано, затова е важно да се следят официалните версии на институциите. Експертът обърна внимание на факта, че разследващите са много внимателни в изказванията си.
1: Вие може да имате личен финансов мотив, но това не значи, че някой не ви е направил поръчка и не ви е намерил, защото вие имате мотив да участвате. Това, което нали, виждаме до тук като фрагменти, някои от тях на много неясни, колко професионално е направено според това, което аз лично мога да преценя. Не става дума за човек, който има профил на професионален убиец.
0: Думи на Тихомир Безлов. Възможна е корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година, ако проверките на Сметната палата установят неотчетени разходи. Това заяви вицепремиера Гълъб Донев в отговор на въпроса на депутата Теменужка Петкова в Народното събрание. На 23 септември Министерския съвет е приял отчета за изпълнението на бюджета за миналата година с данните, с които към момента разполага Министерство на финансите. В документа е записано, че отчетните данни могат да бъдат променени в зависимост от резултатите от проверките, на Сметната палата от Народното събрание. Донев посочи, че ако се окаже, че има скрити разходи, които не са осчетоводени през 2025 година, ще има промяна в отчета за изпълнението на държавния бюджет. На 30 септември беше изпратено последното искане за петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви от парламентарната трибуна вицепремиерът Атанас Пеканов по време на участието му в парламентарния контрол. С този акт българската държава свърши последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на механизма, каза Пеканов и съобщи, че петото плащане е на стойност над 1,8 милиарда евро. Вицепремиера напомни, че тази сериозна сума беше под риск само преди месеци и няколко от ключовите реформи, които не бяха свършени. Дали поради липса на политическа воля, дали поради други причини. Трима астронавти и един руски космонавт поставиха рекорд за най-бърз американски полет до Международната космическа станция, предава ДПА. От НАСА съобщиха, че полет от 7 часа и 55 минути е довел до най-бързото скачване на американски космически апарат в историята на орбиталната лаборатория. Двустепенната ракета носител Falcon 9 излетя с прикрепения към върха и космически кораб Dragon. Рекорда за полет до станцията обаче се държи от руския космически кораб Союз, който през октомври 2020 година достига станцията за малко над 3 часа, допълва агенцията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. След обяд се разкъса на средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. До умерен в Източна България временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.

0: При храма какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
5: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: И Макс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Това заяви премиера Румен Радев в рамките на парламентарния блицконтрол във връзка с полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски и фирмите за мантинели, предава БТА. Ето още какво каза премиера Радев.
2: Аз няма да навлизам в джунглата на българските обществени поръчки. Тук могат да се напишат

0: много романи документални за в бъдеще. Мога да ви кажа, че когато икономическа полиция ги насочихме към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за 2 часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят и да свържат работейки денонощно. Там е истинска джунгла. Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та някои от техните ръководства са получали по 20 000 лева заплата. Всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите органи.
1: Възможна е корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година, ако проверките на Сметната палата установят неотчетени разходи. Това заяви вицепремиера Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутата Теменужка Петкова в Народното събрание.
2: Да, има един уточняващ абзац, че данните могат да бъдат променени в зависимост от това какво ще установи Сметната палата при проверка на разходите в някои структури, и тези проверки, одити на Сметната палата са възложени от Народното събрание. Тези одити, надявам се, ще приключат и съм убеден, че ще приключат в срок, така че и Министерски съвет, Министерство на финансите респективно, съответно Националния статистически институт и Евростат да могат да разполагат с тези данни.
1: Думи на вицепремиера Донев. Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето ще работят за изграждането на информационна система, която да събира на едно място всички сигнали до държавните институции и органите за закрила на детето. Това обяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Чрез новата система ще може по-добре с нови технологии да следим концентрацията на сигнали, за да намираме по-бързо възможните области, в които може да има проблем за нашите деца, каза министър Ефремова. Тя обърна специално внимание на необходимостта от по-ефективни на превенция на насилието и агресията сред и срещу деца. Като добри примери в тази насока тя откори инициативите на агенцията, сред които националната кампания «Бъди смел, бъди добър», националната телефонна линия за деца и мобилното приложение Cyber Kids. Европейския съюз свиква спешно работно заседание на работната група по въпросите на енергетиката, за да обсъди евентуалното освобождаване на резерви от дизелово гориво. Това се случва след като представители на Европейската комисия разговаряха с Германия, Франция, Италия и Ирландия за потенциалното използване на запасите. Великобритания също води преговори с европейските си партньори. Това се случва на фона на информацията, че американският президент Доналд Тръмп обмисля да поиска от европейските страни да освободят част от резервите си от дизел, докато се проучват възможностите за забрана за износ на гориво от САЩ на фона на глобалния му недостиг и растящите цени. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
3: Времето със съдействието на
4: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. След обяд се разкъса на средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. До умерен в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
3: Трафик със съдействието на
5: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: И със съдействието на
6: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Продължава ремонта на фуги на 2 съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър. И на 2-те съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на октомври.
3: Работно време с Елена Бозова.

0: Ами така да е, танцовално и с широка усмивка след това е изпълнение на Калома, тази ламбада. Започваме доброто и без друго доброто настроение в петък. Както винаги, честит ни петък, октомври е все още млад месец. От синоптична гледна точка той се очертава да е по-топъл, по-сух от обичайното, а големите разлики между сутрешните и дневните температури ще ни карат пак да демонстрираме широк диапазон от облекло и обувки. Така да е, както обичам да казвам, започваме да си личим кой кога тръгва, за да реализира своя ден. Тези, които им се налага в раното утро да хвъркват по задачки, обикновено са по-навлечени, някои даже вече слагат и бутушки, а тези, които излизат в обедната, следобедната част, когато времето рязко се променя и има усещането за едно носталгично лято, е тях може да ги видите и по сандали и голи гърбове. Такова е положението, октомврийското, ранно есенното, отиващо към зряло. Месецът се очертава да бъде малко по-топъл от нормалното и по всяка вероятност по-сух. Хубаво октомврийско време. Следващите дни ще донесат голяма температурна амплитуда. В София, например, сутрин термометрите ще показват около 5 градуса, докато през деня температурите ще стигат 20-23. Виждате, че голяма е разликата. Над Балканите те ще останат високи и над нормата. Това е то положението, красотата на есента и красотата на природата, която ще се превърне в, как да кажа, образно казано, в слънца. Ще грее над короните на дърветата като кружки, точно когато и денят ще започне да намалява. Има време обаче за това. Ще говорим към 25 октомври, когато ще минем и към зимния час. Сега преминаваме към настроение за музика. Само след минутка тя се връща тук.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам.

0: отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
2: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Работно време. Селена Бозова.

След това красиво нежно изпълнение на Darren Hayes по Magic и точно на 24 къса часова дистанция от големия празник на музиката. Ето, че днес продължаваме да вдигаме на здравици за големите от музикалната сцена. Няма как да не честитим 75 години живот. Човек, без чиято музика, абсолютно спокойно и отговорно мога да кажа, без която не можем. Честит рожден ден на Sting, роден през 1951 година в Сент Англия, като Гордън Матю Томас Съмнър. Той изминава пътя от момче, израснало край корабостроителниците на Северо-Източна Англия, до една от най-разпознаваемите фигури на световната музика. Преди светът да го познава като Стинг, той работи на различни места, вследствие става и учител. Музиката обаче постепенно се превръща в неговия истински път. През 1977 започва историята The Police, така той се представи за първи път в музикалния свят, като остави незабравими хитове с този проект. През 80-те поема по самостоятелен път и доказва нещо, което малко музиканти успяват да постигнат, че успехът на групата е само една глава от една по-голяма история. Музиката му преминава през рок, джаз, реге, класически влияния и world music, без Стинг да губи онова характерно звучене, което го прави разпознаваем още от първите секунди. Наистина е така, не можеш да я объркаш негова музика и негово изпълнение. За повече от 50 години на сцената стоят впечатляващи

Цифрия Стинг е носител на 17 награди Грами, 3 Брит, Златен глобус и Еми, а музиката му е донесла и 4 номинации за Оскар. Най-вероятно най-голямото постижение трудно може да бъде измерено с статуетки. На 75 остава любим артист. Да е честит, да е жив и здрав и да продължи да ни радва.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Добре ни подава топката за думички и Simply Red с това заглавие. Продължаваме да говорим за звезди, музикални звезди и да вдигаме на здравици в тяхна чест. Един такъв днес прави 81 години, роден на 2 октомври 1945 година. Говорим за музиканта Дон Маклейн, който... Певец, който превърна личните спомени, историята на Америка и образа на Бъди Холи в една от най-разпознаваемите песни на 20 век. Маклейн е роден на 2 октомври 45 в Нью-Рошел, щата Нью-Йорк. Днес той става на 81. Още на 5 годишна възраст проявява интерес към музиката, а астма, заради която често отсъства от училище, пък му оставя повече време за радиото и плочите от дома. Когато Дон Маклейн навършва 13 години, новината за самолетната катастрофа отнела живота на Бъди Холи стига до него, като до всеки друг тинейджър в Нью-Рошел. Години по-късно този спомен ще се превърне в великата песен American Pie, песен, която започва с много отдавна, точно така започва текстово, и продължава повече от 8 минути и завършва с усещането, че една епоха е приключила. Аз на такива изпълнения с такива дължини, които дори не се усещат като дължини, им казвам една песен, която съдържа в себе си цял един мини-концерт. Преди да стане световно известен, пее в малки клубове, работи с пи и цигър по кампанията за почистване на река Хъдсън

Истинският пробив за него на голямата музикална сцена идва с втори албум American Pie от 1971. За главната песен е записана през май същата година и излиза като дълъг сингъл, разделен между двете страни на плочата. В Съединените щати тя прекарва 4 седмици на първо място, а албумът остава начало на класацията 7 седмици. В Великобритания сингълът достига второ място, а албумът се задържа на върха 7 седмици. Маклейн многократно отхвърлила идеята, че песента е просто загадка с еднозначен ключ. В интервю за библиотеката на Конгреса той казва: «Исках да напиша песен за Америка, но и за живота си». По думите му, първата част се появява внезапно, а след това текстът постепенно се разгръща като разказ за музиката, политиката и личното съзряване. И тук вече идваме до вторите животи на тази музикална тема. Първо, American Pie е включена в залата на славата на Грами през 2002 година, а през 2017 попада в националния регистър на звукозаписите на библиотеката на Конгреса. Самият Маклейн е прият в залата на славата на авторите на песни през 2004, а през 2021 получи звезда на алеята на славата в Холивуд. През 2000 година Мадона записва собствена версия на American Pie, която оглавява британските класации. Маклейн обаче си остава най-разпознаваемия глас, човекът, който превърна смъртта на един идол, спомена за Америка и тревогата от промяна в песен, разпознаваема още в първите си акорди.

0: И след изпълнението на класика нямам друго какво да ви кажа, освен че ще се наслаждаваме на две страхотни изпълнения. Предстои да чуем Шиният О'Конър и The Connells преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
8: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG!
10: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
11: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
10: Виетнамско чудо?
11: Да, оригиналът на Дансон.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България очаква до края на декември да получи петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1 милиард и 800 милиона евро. Това съобщи вицепремиера Атанас Пеканов по време на парламентарния контрол. Искането за средствата е изпратено до Европейската комисия, с което страната ни е приключила последните документални процедури. Еврокомисията трябва да оцени искането в срок до 2 месеца. По думите на Пеканов, до момента са завършени редица инвестиции и реформи, сред които създаването на нова антикорупция на комисия, доставката на влакове, изграждането на STEM кабинети, обновяването на домове за възрастни хора и хора с увреждания, както и модернизацията на психиатрични клиники. Вицепремиера припомни, че е имало риск България да загуби над половин милиард евро. В момента страната води активни разговори с Европейската комисия за следващия програмен период. Лидера на ДПС Делян Пеевски обвини премиера Румен Радев в лъжа и обяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма е платила 36 фактури

0: и за негови полети, той ще подаде оставка като лидер на ДПС. Ако обаче няма такива фактури, тогава Пеевски поиска премиера да си подаде оставката и да уволни вътрешния министър. Според лидера на ДПС е невъзможно да съществуват такива фактури, защото полетите ги плащал той и неговото семейство, а не фирма. Около 20 кг млечни продукти и колбаси с изтекъл срок на годност са открити при проверка на склад в Сливенска област, съобщи главният експерт в дирекция комуникации на Националната агенция за приходите Христо Узунов. За установените продукти незабавно е информирана Агенцията по безопасност на храните, а проверките на двете институции продължават. Обектът не е предназначен само за търговия с месо и месни продукти, като при проверката са установени редица нефискални нарушения. Сред тях са неиздаване на фискален бон, несъответствие в касовата наличност и липса на задължителни реквизити. На обекта ще бъдат съставени актове и наказателни постановления. Националната агенция за приходите е извършила над 200 проверки на товарни автомобили, транспортиращи месо и месни продукти. При тях са наложени санкции за около 78 000 евро. Софийската районна прокуратура обвини 47-годишен мъж, задържан да шофира с 3,21 промила алкохол в кръвта по столичния булевард Черни връх. Той е осъждан 3 пъти за шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от прокуратурата. Високата концентрация на алкохол е установена с дрегер, а мъжът е отказал да даде кръвна проба за изследване в болница. За извършеното престъпление закона предвижда от 1 до 5 години затвор и глоба от 2000 до 10 000 лева. И трите предишни присъди на обвиняемия са били ефективни, като последната е влязла в сила през 2023 година. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата ще настоява пред съда за постоянния му арест. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: В по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обед с разкъсана средна и висока облачност. Над източна България облачността отново ще се увеличи и на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен, в източна България временно силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.
4: Escucha el ritmo.

Карлос Сантана и Роб Томас вдигат оборотите с това изпълнение и ни карат да се подготвим за часа по история. Точно на днешната дата и тази година, днес се

0: Вършват 110 години от смъртта на Димчо Дебелянов, който загива през 1916 година край Демир Хисар, като командир на рота на Македонския фронт. Тогава той е на 29 години. Малко от неговата кратка житейска история. Роден е на 28 март 1887 в Копривщица с името Дин Чо. Той е шестото дете в семейството на Велю Дебелянов и Цана Стайчина. След смъртта на баща му през 1896 семейството се премества в Пловдив, а през 1904 младият Дебелянов заминава за София. Учи право и литература в Софийския университет, но не завършва. Работи като стенограф, репортер, коректор и чиновник. В различни периоди сътрудничи на литературни и хумористични издания, превежда от френски и руски език и се включва активно в столичния литературен живот. През 1906 с писание Съвременност са публикувани първите му стихотворения. По-късно той става един от основателите на литературния кръг Звено, в който участват Димитър Подвъзвачов, Николай Лилиев, Йордан Йовков, Гео Милев и други автори. През 1910 Дебелянов и Подвъзвачов участват в съставянето на българска антология. Служи в Балканската война, а през 1914 е произведен в чин подпоручик. В началото на 1916, въпреки че не подлежи на мобилизация, заминава доброволец на фронта. Аз отивам и зная, че няма да се върна, ще блесна като искра и ще угасна. И стигаме до датата 2 октомври 1916. Дебелянов загива в сражение на левия бряг на река Струма между Серес и Демир Хисар. На следващия ден е погребан в двора на българската църква в Демир Хисар. Военният опит променя извученето на поезията му. Стихотворения като Един убит, Сиротна песен и Тиха победа. Войната не е само исторически фон, а и изпитание за човешкото. Дебелянов не успява да издаде книга приживе. Първата му стихосбирка стихотворение излиза посмъртно през 1920. 4 години по-късно тленните му останки са пренесени в родната Копривщица. Сред най-познатите му творби са Да се завърнеш бащината къща, Помниш ли, помниш ли тихия двор, Скрити вопли и Черна песен. В тях думът не е просто място, а памет, изгубена близост, купнеш по време, което не може да се върне.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
10: Есента влиза в кадър.
11: Или на бързи обороти.
10: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
11: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
10: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
11: Сезонът се сменя.
10: Стилът също.
12: Работно време. Селена Бозова.

след това терапевтично изпълнение на Мика да се качим на високо, точно така както се е случило на 3, не, всъщност на 2 октомври, каквато дата е днес, през 1000.

в източна Рила на връх Мусала на височина 2925 метра. Тя влиза в експлоатация на 1 декември същата година. При откриването, което е с дата днес, от името на цар Борис III слово произнася Иван Буреш, който по това време е директор на царските природонаучни институти. Станцията е проектирана от архитектите Панайот Калчев и Генчо Скордев и е изградена с безвъзмездния труд на строителни войски. Включена е в системата на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките. Станцията е построена по повод втората международна полярна година, тя е периода 1 август 32 и същата дата следващата 33-та по инициатива на Българския туристически съюз и със средства събрани доброволно от туристите от цялата страна и със съдействието лично и личното дарение на цар Борис III. Другото, което трябва да отбележим като откриване на днешната дата е, че през 1967 на 2 октомври в Котел е основано средното музикално училище Филип Кутев. Това е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа, забележете. Със заповед на министъра на образованието от 5 май 2004 училището е преименувано Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев.

Отдавна не бяхме чували Питър Гейбриел, затова е много приятно и да припомним нещо, което той твори във времето. Още от началото на 2026 година той се зае с нова музика. Като януари излезна първи сингъл, до края на годината се очаква да излизат една по една песните от този нов албум. Като тук интересното, което е решил твореца, е, че при издаването на всяка нова песен ще се случва при пълнолунията на 26-та и така до края на годината ще се разкрие целият албум. Всяка песен ще излиза в два варианта – Dark Side и Brightside Mix, като вторите версии и светлите ще се появяват при новолуние на всеки месец. Другата подробност е, че всяка песен от новата музика ще бъде придружена и от уникално произведение на изкуството. Ето така мащабно работят големите творци и сега да се върнем към историческите моменти. Не е далечно това време, за което ще говорим. Пак е 2 октомври. Годината е 2006, когато британската певица и автор на песни Кейти Малуа влиза

книгата на рекордите на Гинес, след като изнася най-дълбокия подводен концерт. Тя и групата й свирят на 303 метра под морското равнище на петролната сонда Трол на норвежката Statoil в Северно море. Мелуа по-късно описва поставянето на рекорда като, тук вече влизам в кавички, най-сюрреалистичния концерт, който някога съм правила. Ами така е, да, сюрреалистично е. Но пък е факт. Even though my tears have dried.

Едно фанфарно мажорно изпълнение на АБА, точно като за първия петък на октомври, какъвто е случая днес. И това се явява Международен ден на усмивката, така че широки усмивки. Този ден е създаден от Харви Бол, художникът, който създава изкуственото жълто усмихнато лице през далечната 1963 година. Идеята за деня е проста – да се насърчава позитивно,

0: Но с добри дела, чрез силата на усмивката. И така, всеки първи петък от октомври се посвещава на усмивката, като целта е да си напомним за радостта и топлотата, които една усмивка може да донесе. Широко усмихнати на финала на това време с изпълненията на Питър Андрейд, Елтън Джон и Take That преди новините.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет. Това заяви премиера Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документа предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението. Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро за земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете заради кризата в Близкия изток, съобщиха от институцията в Брюксел. Схемата ще се прилага до 31 декември тази година. Помощта ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства. Максималният размер за дружество е 50 000 евро. Комисията оцени схемата съгласно правилата на Евросъюза за държавната помощ, който дава възможност на държавите членки да подкрепят развитието на някои икономически дейности при определени условия. Очаква се годишната инфлация в еврозоната да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, според експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото ниво от 3 години насам. Най-голям принос към повишението имат цените на енергията, близо 19% в сравнение с малко над 14% през август, следвана от услугите, храните, алкохола и тютюневите изделия и неенергийни промишлени стоки. Септември е седмия пореден месец, в който инфлацията в 21-членния блок беше над

0: средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Около 400 училища и други образователни институции във Франция останаха затворени днес, след като ученическите протести заради недостиг на учители и лошото състояние на училищната среда прераснаха на места в насилие. Недоволството започна миналия месец в района на Париж, но постепенно обхвана цялата страна. С разрастването на протестите се стигна до все по-сериозни сблъсъци, при които десетки хора бяха ранени, а полицията извърши стотици арести. Френският министър на правосъдието Жерард Дърманен заяви, че сред протестиращите има активно действащо агресивно малцинство и изрази съмнение дали част от участниците изобщо са ученици. По думите му, от началото на протестите са арестувани около 2000 души, като приблизително 2/3 от тях остават в ареста. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени останките на цар Самуил, пристигна днес в столицата и вече е поставен в базиликата Света София. Саркофагът е изработен в Велинград и е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и висок 90 см. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида е на Софийската митрополия. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете държави. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: По-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обед с разкъсана средна и висока облачност. Над източна България облачността отново ще се увеличи и на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен, в източна България временно силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И така, точно след това изпълнение по Magic започваме градските културни разходки, събития с дата днес. Бляскавият свят на една суперзвезда оживява тази вечер зала 1 на Националния дворец на културата и ще живее до 4 октомври. Говорим за мюзикъла Bodyguard. Сидони Смит и Адам Гарсия влизат в ролите на певицата Рейчел Маран и нейният охранител Франк Фармър в сценичната адаптация на прочутия филм с Уитни Хюстън и Кевин Костнър. Освен на любими песни и напрегната любовна история, спектакълът впечатлява с 636 костюма и зрелищни сценични преобразования, за които стоят прецизна подготовка, разбира се, и координация на

0: екипа по гардероба, прическите и грима. Сред най-забележителните туалети е роклята на Рейчел за изпълнението на I Will Always Love You, украсена с ръчно пришити кристали и пера. Тя е на стойност около 17 000 британски лири и пътува в собствен кълъв, а всеки детайл по нея се пази с особено внимание. Рейчел сменя костюмите си 14 пъти по време на спектакъла. Най-бързото преобличане е именно за появата и с роклята с перата. Смяната към тази рокля става за едва 15 секунди. Вече сме превърнали това почти в изкуство, разказва ръководителката на гардероба на продукцията. А аз веднага имам така въображение и съпоставка с колите от Формула 1, които влизат в бокса, бързата смяна на гумите и всичко каквото трябва от екипа, и там се брои с хронометъри и се отбелязват рекорди. Така, за различните образи са подготвени 27 перуки. Отделно от тези за дубльорите и заместниците на изпълнителите, всички жени в представлението използват перуки, а някои от тях имат по 3 или 4. Те се сменят в движение по време на спектакъла. Най-натовареният момент за специалистите започва около 35 минути преди вдигането на завесата, която днес ще се вдигне за първи път. Танцьорите идват за поставяне на перуките, а междувременно се подготвя и главната героиня в гримьорната. Сред любимите подготовки е перуката за началното изпълнение на Queen of the Night. Пишната прическа изисква продължително оформяне, въпреки че публиката я вижда много за кратко. И така, Bodyguard, режисиран от Тея Шарок, мюзикълът, създаден по едноимения филм от 1992, гостува в София от днес до 4 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Молпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
5: Къде?
4: Е как къде? Торбегия.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Работно време. Селена Бозова.

и изтъкнат хореограф Асен Наков тази година прави своите половин век живот, а балет Арабеск отбелязва неговият юбилей с един от най-успешните му авторски спектакли «Тайната на Данте». Може да се насладите до вечера от 19 часа на сцената на музикалния театър Стефан Македонски. Публиката ще види спектакъла, вдъхновен от божествена комедия на Данте Алигьери и реализиран от впечатляващ творчески екип.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

И след това завинаги любимо изпълнение на Queen, камени и други завинаги любими изпълнения. Дата днес, местим се към Пловдив. Домът на културата Борис Христов в града ще бъде домакин на концерта «Най-доброто» от Камелия Тодорова, с който една от нашите любими певици поставя началото на своя юбилеен тур с заглавие 50 години на сцената. Концертът е днес от 19.30 часа. В свое обръщение към пловдивската публика Камелия Тодорова споделя, че избира града за начало на своя юбилеен тур 50 години на сцената, защото вярва, че Пловдив е подходяща за началото на музикалното ѝ пътуване, тъй като има силен дух, история и отношение към изкуството. За първият концерт от турнето тази вечер специален гост ще бъде Орлин Павлов. Двамата отново се срещат на една сцена след съвместното им участие тази година на откриването на Банско джаз фестивал. Турът отбелязва 50 години творчески път на Камелия Тодорова, изпълнител с ярко присъствие с незабравима музика. Юбилеят идва в една изключително активна и успешна за нея година. Година с много концерти, нови проекти и много срещи с публиката. Само за няколко месеца тя премина през различни музикални формати, от клубна, фестивална сцена до големия симфоничен оркестър. През юли представи и две нови авторски песни, «Нощта ме знае по име» и «Когато отворя очи». Знак, че юбилеят е не само повод за равносметка, но и начало за нови творчески търсения. До края на годината предстоят още два значими проекти. Автобиографичната книга със заглавие «В надпревара с себе си», чиято премиера ще е на 19 ноември в Националния дворец на културата, както и юбилейно издание на «Флаш памет» Камелия Тодорова «The Best Collection», което събира 94 песни от различни периоди от нейната кариера.

0: На Силпо Меджик вървим към финала на това време. След малко ще ни поздрави Сандра, но буквално ще ни каже хай, след което ще ни разцелува Том Джонс и веднага след него новините.
1: Слушай Меджик и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките на много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компютри.

0: документи. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
1: Работно време. Селена Бозова.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful to turn me.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От днес Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги заради сигнали за повишаване на цените на основни хранителни продукти. Инспекторите ще следят реално прилаганите продажни цени и търговски практики, ще събират данни за доставните цени и ще сравняват настоящите стойности с цените от определени предходни периоди. Проверките ще се извършват по групи продукти, като първоначално ще обхванат млечните изделия, плодовете и зеленчуците и други стоки, за които има най-много потребителски сигнали. При установено поскъпване комисията ще проверява икономическата му обоснованост, а при нарушения ще предприема действия по закон. В момента КЗП работи по около 12 000 жалби в различни сектори. До дни се очакват и резултатите от проверките на горивата, извършени в 200 бензиностанции в страната. От следващата седмица контрола ще обхване и други сектори и услуги. Тежко остава състоянието на 72-годишния мъж, върху когото вчера падна клон от дърво в морската градина във Варна. Мъжът е в отделението по реанимация на варненската болница Света Ана. В неврохирургията на същото лечебно заведение под наблюдение остава едната от двете жени, които също пострадаха, а другата жена беше изписана. Тримата работници по чистотата събирали листа в района, където стана инцидента. Бюлетините за президентските избори на 25 октомври и хартиените ролки за контролните разписки от машинното гласуване ще бъдат изработени в печатницата на Българската народна банка, обявиха от Централната избирателна комисия. За една хартиена бюлетина разходите, включително и транспортните, са в размер на 14 цента без ДДС, а за една хартиена ролка за отпечатване на разписки 7 евро и 20 цента също без ДДС. Общия разход е малко под 2 милиона и 400 хиляди евро, като 1 милион и 800 хиляди от тях са за хартиените бюлетини. Хартията за бюлетините и за ролките са сертификати и предоставени протоколи от изпитвания, направени в Института по целулозата и хартията и отговаря на необходимите параметри. За вота зад граница бюлетините и ролките трябва да бъдат предадени на външното ни министерство до 11 октомври, а до 22 октомври те трябва да са доставени.

0: до всички областни администрации, според направените заявки за тиражи от районните избирателни комисии. Предвидени са и срокове за доставки за балотаж, който ще се проведе на 1 ноември. Европейския съюз категорично отхвърля заплахата на Съединените щати за налагане на забрана върху американския износ на дизелово гориво за Европа, ако не бъдат освободени по-големи количества от европейските стратегически резерви на горива, заяви говорителката на Европейската комисия Ана Кайза Итконен. Една такава забрана не би била от полза за никого. Тя би подкопала доверието ни в Съединените щати като надежден партньор, посочи Итконен, като отбеляза, че следващото заседание на Координационната група на Евросъюза за петрола е насрочено за 15 октомври, но при необходимост може да бъде проведено и по-рано. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: По-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обед с разкъсана средна и висока облачност. Над източна България облачността отново ще се увеличи и на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен, в източна България временно силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: На 3 октомври се въвеждат промени в движението и паркирането в София заради тържествената церемония за посрещане на останките на цар Самуил. Във връзка с тържествено шествие от 4 часа сутринта ще бъде забранен престоя и паркирането на автомобили на няколко площада и улици в центъра. От 12 часа ще бъде въведено и временно ограничение на движението по ключови столични булеварди и улици. Ще бъде разрешен престоя и паркирането на автобусите, превозващи участници в събитията, по булевард Княгиня Мария Луиза. Ограниченията ще са в сила до приключване на тържествените церемонии.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това изпълнение на Аха по Magic, стъпили на територията на киното, ще се върнем с сантимент към телевизионните сериали за първия такъв в Съединените щати, тъй като е свързан с днешната дата. На 2 октомври 1946 година американска

0: Българската телевизия прави място за любов, тайни и семейни конфликти. По мрежата Дюмонт започва излъчването на Далечен хълм. Това е поредица, която обикновено е определена като първия сапунен сериал, показван по американска телевизионна мрежа. Той не е първата телевизионна драматична поредица изобщо, тъй като подобни програми вече се излъчват локално, но е първият сериал от този жанр и стигнал до мрежова аудитория в Щатите. Историята е проста, но позната и днес. Съвършенната драматургия, овдовялата нюйоркчанка Карън Сейт Джон напуска градския живот и отива при свои роднини в малко населено място. Там тя се сближава с Чарли Уайт, мъж, който вече е сгоден за Луис Уилоу. Така още в началото се оформя любовен триъгълник, към който се прибавя и сблъсък между градския и селския начин на живот, семейни напрежения и неизбежните морални дилеми. Създател, сценарист и режисьор на сериала е Дейвид Луис. Той разработва историята по незавършен свой роман. Първият епизод е излъчен на живо от импровизирано студио в сутерена на универсален магазин Greenwich Village в Нью-Йорк. Това е време, когато телевизионното производство все още няма установени правила, а голяма част от програмите се създават непосредствено пред камерите. Далечен хълм е половинчасова продукция и се излъчва всяка сряда от 21 часа. Между сцените са използвани кратки предварително заснети фрагменти, снимки и глас зад кадър, който предава мислите на Карън. В края на епизодите зрителите получават обещанието, че историята ще продължи следващата седмица, похват, който по-късно ще стане запазена марка на сапунените сериали. Поредицата приключва на 18 декември, абсолютно същата година, 46-та, след 12 седмични епизоди. Днес Далечен хълм има особен статут в историята на телевизията. Сериалът е излъчван наживо преди разпространението на технологията за редовно записване на телевизионни програми и не са известни запазени епизоди. Остават описанията в печата, имената на актьорите и споменът за продукцията, която пренася радиосапунката в новия дом на драмата, телевизионния екран.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Работно време. Селена Бозова.

Една вечна целувка и едно общо изпълнение Уитни Хюстън и Енрике Иглесиас. Петък особено привлекателен ден, не само за всички, които изповядваме класиката от понеделник до петък, но и ден за премиери, за нова музика и кино. Но тук сме в работното време на киното. Нека да отбележим какво от днес може да се гледа. Големите кинопремиери. Филмът Верити, напрегнат психологически трилър по едноимения бестселър на Колин Хубер. Никога повече премълчани истории споменат за него. Филм, който ни отвежда в свят на мрачни тайни. Разказва за младата писателка Лоуен Ашли, която е наета да довърши последната книга от успешната поредица на прочутата авторка Венити Крофорд. След като тя изпада в кома вследствие на мистериозен инцидент. За да работи по романа, Лоуен се мести в отдалеченото имение на семейство Крофорд и там открива обезпокоителни бележки, изглеждащи като лични изповеди на Верити. В тях се разкриват смущаващи подробности за брака и с Джереми Крофорд. А с всяка нова страница Лоун потъва все по-дълбоко в свят на съмнения, манипулации и все по-трудно започва да различава къде свършва измислицата и започва реалността. Впечатляващи актьорски изпълнения от името на Ан Хатуей, Дакота Джонсън и Джош Хартнет. Режисьор на Верити е Майкъл Шоуолтър. И така де, от днес вече може да се насладите на този напрегнат киносюжет.

След това изпълнение на Genesis продължаваме с кинопремиерите от днес. Затова ще се върнем малко по-назад от юли през тази година. Всичко се променя. Един ден си като котка или крал, на следващия ден си просто пепел в урна. Това бяха думите на ексцентричният милиардер Дигър Рокуел в тогава появил

се подгряващо видео на филма Дигър, първият англоязичен филм на Алехандро Гонсалес Иньярриту след завръщането. В главната роля в този нов филм влиза Том Круз, който е почти неузнаваем, с уредяваща бяла коса и силен южняшки акцент. Никога не съм имал нещо, което да ме предизвика по този начин, нито пък Алехандро, това казва актьорът за участието си във филма, описан като комедия с катастрофални размери. Филмът разказва за милиардер, чиято компания може да е предизвикала екологична катастрофа, която пък може да причини и ядрена война. Най-влиятелният мъж в света ще се впусне в трескава надпревара с времето преди бедствието, което самия той е причинил, да разруши всичко. Това в краткото представяне на новото кино заглавие. Джон Гудман играе ролята на президента на щатите, който умолява героя на Круз да оправи проблема, който е причинил. Дигър ни вкарва всички в тази каша и Дигър ще ни измъкне отново. Това казва Гудман като президент, след като научава, че може да са необходими до 18 трилиона долара, за да се оправи тази ситуация. Ето ви една история, която от днес вече ще си живее своя киноживот, а пък ние можем да се окажем зрители, за да видим този Том Круз, който няма суетата в себе си на супер екшен герой.

0: Започват благопожеланията в края на трудовата седмица. Сложи ранната вечеря. Точно такова настроение следва от тук насетне. А пожеланията са да имате една прекрасна петък вечер. Още по-чудесни почивни дни. Не сменяйте честотата 3 музики новините и веднага след това следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon. Пробиотик шампион.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този

0: пътне. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
0: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят!
2: Работно време с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: МВР е заявило необходимост от закупуване на специализирана летателна техника за гасене на горски пожари в рамките на бюджетната процедура за следващата година. Окончателно решение за финансирането обаче ще бъде взето при изготвянето на държавния бюджет. Сред заявените от МВР инвестиции са 4 хеликоптера за гасене на пожари с капацитет от минимум 3 тона вода на ориентировъчна стойност 143 милиона евро, още един по-малък хеликоптер за 23 милиона евро и два самолета за гасене на горски пожари за близо 60 милиона евро. Министерството на отбраната също проучва възможности за придобиване на малки самолети за въздушно пожарогасене, като е планирало по 12 милиона евро годишно за тази цел през следващите 3 години. Финансовия министър Гълъб Донев подчерта по време на парламентарния контрол, че целта е изграждане на устойчив собствен капацитет за реакция при пожари и бедствия. За няколко минути приключи делото срещу бившия депутат от Продължаваме промяната Лена Бориславова по така наречения казус Корал. Тя беше обвинена, че два пъти е използвала документи с невярно съдържание във връзка с освобождаването на Кирил Петков от сдружението Да запазим Корал през 2021 година, за да може да бъде назначен за министър на икономиката в първото служебно правителство на Стефан Янев. Миналата година Софийския районен съд оправда Бориславова, но прокуратурата протестира присъдата. Днес, след като изслуша страните по делото, тричленен състав на Софийския градски съд обяви, че ще се произнесе в законовия срок. Това означава, че или оправдателната присъда ще бъде потвърдена, или делото ще бъде върнато за ново разглеждане. Производството срещу Бориславова се разглежда по административно-наказателен ред, т.е. по него не се търси наказателна отговорност, а евентуално налагане на административно наказание. Правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв на европейските държави. Предложението включва и деблокиране на 50 милиона барела суров петрол от членовете на Международната агенция по енергетика. Окончателното европейско решение трябва да балансира между необходимостта от облекчаване на високите разходи за гориво и запазването на аварийните резерви като предпазна мярка срещу несигурни доставки от производителите в Персийския залив. Това се случва след като американският президент Доналд Тръмп поиска европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел през следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. 50 милиона барела се равняват на около 17% от общите аварийни запаси на Евросъюза от дизел и газьол по данни на Евростат. Франция ще свика консултации на лидерите от G7

0: възможно най-скоро, като според Брюксел това може да стане още до края на днешния ден. Френският президент Емануел Макрон заяви, че е в общ интерес страните да действат координирано в тази ситуация, без да налагат ограничения върху износа на горива. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали за кратко. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета до 13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от Северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: House Family, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади и ето, че се срещаме в петък, в най-чакания следобед за цялата седмица, както традицията повелява, и след като си взехме довиждане с по-голямата част от работното време в компанията на Елена Бозова, настъпи момента, в който да приключим с офисните задължения и да се настроим за предстоящия уикенд. Веднага след рекламите, в тази задача на помощ идва Тина Търнър.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Такси? Оух!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Simply Red с песента Sunrise чухме, приятели, 16 часа и 25 минути. И някак си няма как да не започна с една от водещите новини у нас. В София пристигна саркофага, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той се изработва в цех за мраморни изделия в Велинград. Изработката му, приятели, е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Мраморният саркофаг е с размери приблизително 2 метра и 30 см дължина, 100 см ширина и 90 см височина и е предвиден да побере дървен ковчег. Орнаментите върху саркофага включват още изображение на два лъва със Самуиловата крепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм, както и първата и последната буква на гръцката азбука Алфа и Омега. Също така има изображение на герба, който е взет от плащаницата, с която е погребан българският цар. Името на Самуил е изписано върху саркофага също така. Той ще бъде сглобен на място в базиликата, където ще бъде поставен в южната част на напречния кораб. Тленните останки ще бъдат посрещнати с официална церемония в София в събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция със самолет, като полета ще бъде ескортиран от две двойки изтребители, а след това костите ще бъдат положени в църквата Света София. В събота, приятели, както вече споменах, 3 октомври ще бъдат посрещнати тленните останки. Това ще се случи на площад княз Александър Батенберг в София от 12 часа и 30 минути по обяд. А ние, приятели, продължаваме музикалния ни следобед с Scorpions.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Бил Медли и Дженифър Лоренс чухме в средата на първия ни час заедно за днес, който се пада и последен работен за повечето, предполагам. А сега, приятели, продължаваме с киноновини. Холивудската звезда Джонни Деп и режисьора Тай Уест обединяват сили за нов, по-мрачен и зловещ прочит на вечната класика на Чарлз Дикенс Коледна песен. Филма ще завладее киносалоните от 13 ноември тази година, обещавайки да превърне познатата празнична история в пълнокръвен трилър с уникална атмосфера. Официалният трейлър на лентата вече разкрива ексцентричното и силно експресивно превъплъщение на Деп, подпомагано от стилистиката на режисьора. Сюжета следва познатата нишка за богатия скъперник Скруч, за когато празниците са безсмислена загуба на време, а състраданието ненужна слабост. Новия филм акцентира върху визуалното майсторство на Тай Уест и дълбоко уязвимия, но същевременно комичен и плашещ образ, изграден от Джонни Деп. Чрез призрачните видения, приятели, и атмосферата на класическото произведение, екранната адаптация отправя посланието, че никога не е късно човек да промени посоката на своя живот. Очаква се лентата да се превърне в едно от най-дискутираните филмови събития на зимния сезон. А ние сега посрещаме почивните дни с Everything But The Girl по Magic.

0: Майкъл Болтън. 14 минути преди 17 часа. Приятели, почти на финала на работните задължения за днес, а и за тази седмица. Се разсейваме приятно с още от музиката, която обичаме по Magic. Веднага след рекламите ще чуем Крис Норман и Смолки.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове не целят забрана на домашната ракия за лична и семейна употреба. Това заяви отново финансовия министър Гълъб Донев по време на парламентарния контрол днес. По думите му, целта е да се спре търговията с алкохол с неясен произход и съмнително качество в стопански обекти, като ресторанти, къщи за гости и други търговски помещения.
2: Основната цел на предложението, което е било направено от експертите в Министерството на финансите, е да се пресече и да се забрани, да се спре търговията с домашна ракия без ясен произход и без доказателства за качеството на тази течност в стопански обекти. Това, което са направили експертите, е уточняващо към тези текстове, в зависимост от това какво откриват на терен при техните проверки.
1: Донев увери, че текстовете ще бъдат прецизирани, за да не допускат двусмислено тълкуване. Гражданите ще могат да произвеждат ракия за себе си и семействата си в регистрирани малки обекти за дестилация и да я съхраняват в домовете си. Няма да се променят и разрешените количества за лична употреба. По данни на агенция Митници, през миналата година са задържани около 40 000 литра нелегален етилов алкохол, над 15 000 от които са нелегално произведена ракия. От началото на тази година са иззети още 2500 литра ракия от обекти, в които се извършва стопанска дейност. По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на болница Света Анна. Проверката е във връзка с сигнал в социалните мрежи за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Ще се провери не само конкретния случай, а как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително-тонизираща храна. В обхвата на проверката са и твърдени, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да продължат приема. От Министерството уточняват, че финансирането за закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, като на болницата ежемесечно се превеждат по около 10 евро за всеки кръводарител, като в сумата влизат и парите за храна. Република Северна Македония ще поиска официално двустранни разговори с България по деблокиране на процеса за присъединяване към Европейския съюз. Решението е взето след съвет на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен към премиера Християн Мицкоски по време на разговори в Скопие. Фон дер Лайен увери, че Северна Македония принадлежи към Европейския съюз и посочи Преспанското споразумение като пример за политическа смелост. Сега тя призова за още една решителна стъпка от страна на Скопие за деблокиране на евроинтеграцията на страната, без изрично да споменава конституционните промени, залегнали в така нареченото френско предложение за включване на българите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Времето със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
3: И със съдействието на
5: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: През нощта над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали за кратко. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета до 13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава

0: Става слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: На магистрала Тракия в област Бургас от 342 до 348 км посока Бургас се полага пътна маркировка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 80 км в час. А на магистрала Марица в област Стара Загора от 0 до 19 км и в двете посоки се ограничава движението поетапно в една лента на определени места заради ремонтни дейности на настилката. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата.
1: Следобедът на Ади.

0: Пътим Уайлд чухме, приятели, 16 минути след 17 часа. А съвсем скоро Софийския зоопарк организира образователна програма с демонстрационни хранения на най-различни видове животни и беседи от гледачите. Събитието, приятели, ще се проведе на 4 октомври по повод Световния ден за защита на животните и Деня на зоопарковите гледачи. Инициативата ще се състои от 11 до 16 часа. Програмата ще започне с демонстрационно хранене на белия носорог. По-късно посетителите ще могат да наблюдават храненето на евроазиатските рисове, на белоглавите и черните лешояди, на мисисипския алигатор, на черните ягуари, на бенгалския тигър и на още много други интересни видове. От 14 до 16 часа пред сградата на екологичния научно-образователен център ще бъде разположен интерактивен информационен щанд. Посетителите ще могат да научат повече за образователните и природозащитните дейности на зоопарка, а децата ще могат да участват в образователни игри с загадки и да разгледат природни артефакти. Инициативата има за цел да представи съвременната роля на зоологическите градини като центрове за опазване на биоразнообразието, размножаване на застрашени видове и екологично образование. Зоопарка, приятели, е дом на над 1000 животни от 220 вида, като 51 от видовете са застрашени от изчезване в глобален мащаб. На 4 октомври ще се проведе и 8-то издание на благотворителното бягане за животните. Старта на 5-километровото бягане ще бъде даден в 11 часа край езерото Ариана в Борисовата градина. А ние, приятели, продължаваме музикалното пътешествие в час пик с Майкъл Джексън веднага след кратки реклами по Magic.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Beli Slim White Dry с защита от котлен камък.

0: Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките на много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Следобедът на Ади.

Адел чухме в 17 часа и 28 минути. И в разгара на трафика се пренасяме именно в Обединеното кралство приятели. Градския съвет в Уестминстър проучва различни възможности за бъдещето на статуя, наречена Blinded by the Flag на британския уличен художник Банкси. Статуята, изобразяваща човек, който слиза от постамент с закрито с флаг лице, беше поставена на 29 април на площад Ватерло в централната част на Лондон. От градския съвет заявиха, че през лятото са били разгледани различни варианти за бъдещето на произведението, но окончателно решение все още не е взето. Очаква се въпросът да бъде обсъден на предстоящо заседание на съвета. Именно съвета се определя като пазител на статуята и е бил в контакт с екипа на художника, който притежава авторските права върху произведението, докато местната власт носи отговорност за разходите по обезопасяването му. Според информация, предоставена от съвета, до август са били изразходвани близо 60 000 британски

със спрей. Статуята се намира в близост до паметника на Флоренс Найтингейл и мемориала на загиналите в Кримската война. Според критици, произведението може да се разглежда като коментар върху последиците от, цитирам, слепия патриотизъм и прекаленото подчиняване на символи. А какво ще се случи с конкретното произведение, само времето ще покаже. Ние продължаваме с Boyzone.

Джон Адамс, чухме по Magic, а сега, приятели, засягаме темата за новите технологии. Инженер по изкуствен интелект използва нов метод, за да разчете 217 годишен шифър, с който Наполеон Бонапарт е изпращал тайни военни съобщения. Така за първи път е прочетено писмо от 1809 година. Картер Чърч открива писмото, докато търси исторически шифър, с който да демонстрира възможностите на изкуствения интелект. Той подава на модела само изображение на документа и кратка инструкция. Едва 6 часа по-късно модела успява да транскрибира текста и да разбие кода. Шифъра използва 155 различни символа, като някои букви са представени с по няколко знака. Оказва се, че изкуственият интелект открива онлайн частична таблица на историка по криптология Даниел Тант, която разкрива значението на 33 от символите. Модела използва тази информация, за да разчете останалите и да възстанови цялото послание. Според историци, резултатът е надежден, тъй като съдържанието може да бъде сравнено с друга кореспонденция на Наполеон. Изследователите виждат в случая своеобразен розетски камък за бъдещо разчитане на други исторически артефакти. Според тях, подобна технология може да помогне при изследването на военна, дипломатическа и лична кореспонденция, както и на древни и все още неразчетени текстове. А самият Чърч подчертава, че шифъра не е бил изключително сложен и вероятно би могъл да бъде разбит от криптографи, но това би изисквало значително повече

0: 9 минути преди 18 часа. Приятели, чухме Марк Антони, който раздвижи по-късните следобедни часове с малко латино ритми. А сега пожелавам приятно пътуване на всички, които се намирате на шофьорското място. По Magic музикална компания ще ни правят Чаде и Modern Talking само след минута.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Synchronon – пробиотик шампион!
6: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството никога не е казвало, че ще намали цените на хранителните стоки с 15%, а целта на всички действия на кабинета била да се овладее нарастването. Това заяви премиера Румен Радев по време на блицконтрола в парламента. По думите му, предприятите от правителството мерки за ограничаване ръста на цените на хранителните стоки са дали резултат, но той не е достатъчен. Премиера подчерта, че глобите за нелоялни търговски практики са били значително увеличени, а двата регулатора са засилили контрола и допълни, че инициативата Кошница с грижа е само част от мерките за ограничаване на ръста на цените и трябва да бъде допълнена с по-сериозен контрол върху ценообразуването, за да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. По думите на Радев, до сега подобен регистър не е правен в България, но съществува в редица европейски държави. Правната комисия в Народното събрание ще изслуша на 2 ноември 21 кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. От кандидатите 8 са номинирани за прокурорската колегия, а 13 за съдийската. Един от кандидатите е издигнат и за двете колегии. Процедурата по избора на парламентарната квота е част от предстоящото обновяване на състава на Висшия съдебен съвет. След изслушването кандидатурите ще бъдат разгледани от народните представители, преди да се стигне до гласуването в пленарната зала. Следващата сряда правната комисия трябва да обсъди и дали да бъде извършена допълнителна проверка на кандидатите. Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро за земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете заради кризата в Близкия изток, съобщиха от институцията в Брюксел. Схемата ще се прилага до края на тази година. Помощта ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства. Максималният размер за дружество е 50 000 евро. Комисията оцени схемата съгласно правилата на Европейския съюз за държавната помощ, който дава възможност на държавите членки да подкрепят развитието на някои икономически дейности при определени условия. Европа се е съгласила да освободи огромни количества дизелово гориво от своите запаси. Това обяви американският президент Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social, без да посочва кои европейски държави участват в инициативата, какви количества гориво ще бъдат освободени и при какви условия ще се извърши това. Днес 4 държави от Европейския съюз се събраха на среща с Европейската комисия, за да обсъдят координиран отговор на рязкото поскъпване на горивата. В разговорите участваха Германия, Франция, Ирландия и Италия. Повод бяха исканията на администрацията на американския президент, който настоя европейските държави да освободят 120 милиона барела от дизеловото гориво от стратегическите си резерви и да го пуснат на пазара, за да се понижат цените. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на...
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали за кратко. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета до 13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на

Отделни места в Странджа ще превали. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Катастрофа между джип и бетоновоз затвори основния път между Раковски и Плодиското село Стряма. При произшествието е пострадал водача на високопроходимия автомобил, но от полицията не уточняват какво е състоянието му. Сигнала за сблъсъка е подаден на телефон 112 около 15 часа. Вследствие на удара автомобила се е забил в мантинелата, а бетоновоза е останал на платното. Заради катастрофата голяма част от потока автомобили преминава по черни пътища през земеделски площи, а други шофьори ползват обходния маршрут през село Шишманци. Към момента пътя между село Стряма и Раковски остава затворен за движение.

Уитни Хюстън, а преди това с Джордж Майкъл и Роксет започна третия ни час заедно за днес, приятели, и знаем, че Нобеловите награди са сред най-престижните международни отличия и се присъждат за изключителен принос към човечеството, и точно за тях ще си говорим сега, тъй като лауреатите за тази година ще бъдат обявени съвсем скоро. Това ще се случи в периода между 5 и 9 октомври, последователно в категориите медицина, физика, химия, литература и мир. А наградите за икономически науки се връчват отделно и са учредени по-късно. Създателя им Алфред Нобел, известен с изобретяването на динамита и притежател на над 350 патента, завещава богатството си за награди в полза на човечеството. Първите отличия, приятели, са връчени през 1901 година, а церемониите традиционно се провеждат на 10 декември. Годишнината от смъртта на Нобел. Наградата включва медал, диплом и парична сума. Сред интересните факти е, че Нобеловите награди, приятели,

0: по правило не се присъждат посмъртно. Изключение обаче е направено през 2011 година, когато имунолога Ралф Стайнман е удостоен с наградата за медицина, въпреки че е починал 3 дни преди обявяването. Сред рекордьорите пък е Мария Кюри, първата жена получила Нобелова награда и първият човек с 2 отличия в различни научни области – физика и химия. Колкото и невероятно да звучи на пръв поглед, в историята има и случай на отказ. Жан-Пол Сартър, например, отхвърля наградата за литература през 1964 година, защото не желая да бъде обвързван с институции. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме веднага след рекламите.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
5: Следобедът на Ади.

Моджо чухме в 18 часа и 30 минути. А сега продължаваме след обеда ни с музикални новини, при това много хубави новини, приятели, тъй като Slash ще зарадва своите многобройни български фенове през лятото на 2027 година. Един от най-прочутите китаристи в рок-музиката ще се завърне в България 2 години след концерта си с Guns N' Roses на 21 юли 2025 година. А с Майлз Кенеди това ще му е второ гостуване у нас след 4 февруари 2013 и каква по-хубава новина за почитателите на рок-музиката този петък. А по Magic е време за нещо малко по-лежерно. Увеличете звука за Big Mountain и Baby, I Love Your Way.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Джимми, Съмървил, чухме приятели в по-късните следобедни часове днес. Продължаваме с музикални новости, като трета песен на шведската група ABBA, The Winner Takes It All, е преминала прага от 1 милиард прослушвания в популярна стриминг платформа. По-рано този емблематичен праг беше преминат от хитовете Dancing Queen и Gimme a Man After Midnight. Заедно тези три песни на ABBA са прослушани, приятели, над 4 милиарда пъти. Песента The Winner Takes It All е издадена през 1980 година като водещ сингъл от седмия студиен албум на ABBA Super Trooper. Миналата година хитовото парче придоби ново звучене в социалните мрежи благодарение на новото поколение, което използваше текста, за да популяризира различни тенденции.

0: Backstreet Boys 13 минути преди 19 часа. Аз съм Ади, макар следобеда ни да привършва за днес, приятели, все пак оставаме заедно за още малко. В образователното предаване не знаехте това по Magic. Очаквам ви след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
8: Мама, те много вкусно готвят.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
3: През нощта над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали за кратко. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета до 13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. На 3 октомври се въвеждат промени в движението и паркирането в София заради тържествената церемония за посрещане на останките на цар Самуил. Във връзка с тържествено шествие от 4 часа сутринта ще бъде забранен престоя и паркирането на автомобили на няколко площада и улици в центъра. От 12 часа ще бъде въведено и временно ограничение на движението по ключови столични булеварди и улици. Ще бъде разрешен престоя и паркирането на автобусите, превозващи участници в събитията, по булевард Княгиня Мария Луиза. Ограниченията ще са в сила до приключване на тържествените церемонии.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и много се радвам, че и днес сме заедно в образователното предаване «Не знаехте това». Започвам с нещо много любопитно, особено за по-злоядите сред нас. Международно изследване на близо 6000 близнаци на възраст между 45 и 90 години показва, че генетичните различия влияят върху приема на плодове и зеленчуци. Според учените, желанието да ядем плодове е наследствено на 25%, а при зеленчуците процента е 17%. Това означава, че гените обясняват част от различията в хранителните навици между хората. Проучването спорва схващането, че здравословното хранене зависи единствено от волята ни. Изследователите подчертават, че върху избора ни на храна влияят, разбира се, фактори като достъпността, цената на продуктите, културата, личните предпочитания и житейския опит. Въпреки генетичното влияние, учените посочват, че гените не са генетична съдба. По-голямата част от хранителните ни навици се определят и от горе споменатите фактори. Установена е и силна връзка между консумацията на плодове и зеленчуци. Едни и същи генетични фактори, приятели, могат да насърчават приема и на двата вида храни. А след малко продължаваме с още любопитни факти, но сега е време за една музикална пауза по Magic.

0: Продължаваме срещата ни днес, приятели, в Не знахте това. И ето, че ново изследване на университета Бъркли показва, че мозъка ни естествено свързва музиката не само с емоции, но и с определени цветове. Бързите и весели мелодии обикновено се асоциират с светли и жизнерадостни цветове, като жълто и оранжево, например, докато бавната и сериозна музика се свързва с по-тъмни и сиви нюанси. Изследователите установили тази връзка чрез специална цветова палитра. Например, концерт на Моцарт бил асоцииран с ярки и топли цветове, докато неговия реквием с мрачно сиво-синьо. Интересното е, че хора от различни култури, включително САЩ и Мексико, свързвали едни и същи музикални произведения с подобни цветове. Според учените, тези резултати могат да намерят приложение в креативните терапии, маркетинга и създаването на музикални визуализатори. Те дават и нов поглед към синестезията, явление, при което едно сетивно възприятие, например звук, предизвиква усещане от друго сетиво. Изследването показва още, че музиката може да създава сходни емоционални и цветови асоциации, независимо от културните различия. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме.
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Неусетно преполовихме времето ни заедно за днес, приятели, в не знаехте това. А сега ще си говорим за най-добрите приятели на хората, кучетата и също така за вълците. Тъй като австрийски учени установиха, че домашните кучета и вълците приятели реагират по сходен начин на миризмата, свързана с човешкия страх. Изследването показва, че въпреки над 20 000 години съвместно съществуване с хората, кучетата не се различават съществено от вълците в начина, по който възприемат подобни сигнали. В експеримента участвали 11 домашни кучета и 8 вълка, отгледани от хора. За да получат пробите, изследователите помолили студентки да гледат сцени от филм на ужасите и събрали отделената от тях пот. След това животните били изложени на различни човешки миризми, а поведението им било наблюдавано. Нито кучетата, нито вълците приятели ясно избягвали или предпочитали миризмата, свързана с страх. При нея обаче те прекарвали по-малко време близо до пробите. По-често ги проверявали и по-често поглеждали към своите водачи. Поведение, което може да показва несигурност у четириногите. Учените отбелязват, че

Любопитството и вълнението също могат да са повлияли на реакциите на кучетата. Единствената отчетлива разлика била, че кучетата по-често прекратявали преждевременно тестовете, когато усещали миризма на страх. А ние разпускаме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Почти на финала на срещата ни днес, не знахте това, приятели? Споделям, че повече излагане на ярка дневна светлина и по-постоянен режим на осветяване са свързани и с по-ранно заспиване и по-качествен сън. Поне това показва проучване на учени от университета в Манчестър, които изследвали как светлината влияе върху биологичния часовник и съня в реални условия. В изследването участвали 89 възрастни, които носили светлинни сензори и устройства за проследяване на съня, а също така водели дневници. Данните били събирани в продължение на повече от 500 дни. Сензорите измервали така наречената меланопична светлина, т.е. светлината, която има силно влияние върху циркадния ритъм, регулиращ бодърстването и съня. Резултатите показали, че хората, които прекарват повече време на ярка дневна светлина, обикновено заспивали и се събуждали по-рано. По-редовното излагане на светлина през седмицата също било свързано с по-здравословен режим на сън. Участниците са стабилно осветяване и по-малки колебания между много тъмна и много ярка среда, имали и по-дълбок сън в началото на нощта, важен за възстановяването на организма и нормалната работа на мозъка. Според учените, съвременният начин на живот често нарушава естествения светлинен цикъл. През деня прекарваме много време на закрито, а вечер сме изложени на изкуствена светлина. Това може да разстройва биологичния ни часовник. Изследователите заключват, че по-светлите дни и постоянния светлинен режим могат да допринесат и за по-добър, по-здравословен сън. С това се разделяме за днес, приятели. Нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота. А сега ни оставим с любима музика от 80-те до днес по Magic.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилва мескамфор и ментол.
4: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

If you saw me crying, would you save my soul?

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Hit the beat and take it to the verse now.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.